ام با واسط سنگه ام با دابتانس دو کن یومی نگه نیس آنگه ام با نی وثنین شیطا چی ابی وین گنو زائی سانتی چاچ چن جه وقتا اینگی چی ابیس آنچن واشی جو آنیس کی دن ستا او مات داچ ام با واسط it's another beautiful ام با دابتان which is Friday in the Yithkin and Kota Sioux language beautiful day وثنی is on the way. It's gonna be cold. Osni is cold. Saw that there's gonna be some major ganuza pinche. Ganuza is the wind. Ganuza pinche or pinche is it's like working, it's moving. So it's gonna be working hard today.